chalo din mere na ko ya ya vidya din sao pan ye lun no pai to tnya no man yo pya ho o pang pya ni pwa na ya na ji anan ye te mo pya hen ye te tong o thia pya thae na o thia